kanti ke sesibheka khona ke ezwini asivele ke senze kanje umemo omunye nomunye kanti futhi ungasilandela lapha ku Facebook page uthi like lelo page lenqola yevangeli lapho ke uzokwazi ukuthi ulandele intshumayelo yosuku.

0: Yeah, if I seba khulubenga mina ndakhwe sipho JC Powell emva kwenzizwa ke kade iqeda ukuvota lapha ya uapha. Saba khuluke apha ingoma yakho ke nakanjani izobuya ke ngevikelizayo. Ibuya yona yodwa nje ayikhe banganayo. Izobuya ke ngevikelizayo usiyo number 1. Sesibona ukuthi ke siqhatha naziphi. Sibona ukuthi iyahlala noma iyaphuma. Kodwa siyaba khuluke lapha kwenzizwe enkulu apha lapha nake kwanoshezi ngaphezulu. Yeah. Isikhathethu ke sithi sekusele nje imizuzu engamashumi amabili nambili ngaphambi kushake elesibili hora 22:00 kuzothi ke ngo-2 sothola amazwi ahlakaniphile nobaba uSibisi. Hlala kulindele uze ukuthi ke ikuphi ke azosipha khona nazosiphathisa khona emgodlagodleni wethu isonto siliqala kumsomluko sizwe ukuthi ke ikuphi ke asipha khona konke ke sokuzwa ke lapha malibumbana ke elesibili hora hlala ke no 107.6 FM kanti kohle naye uhle nokholeni okamadlala kwena ke lo msazo uhamba phambili umgungundlovu.
1: About music.